Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Mkutano wa nne uliofanyika mjini Cairo tarehe 21 mwezi Juni 2026 uliokutanisha mawaziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Misri, Saudi Arabia na Pakistan, na kwa mtazamo wa kwanza unaweza kuonekana kama jukwaa la mashauriano ya kidiplomasia lilolenga kutathmini utekelezaji wa makubaliano kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, mjadala wa kisiasa na ajenda zilizojitokeza katika mkutano huo zinaashiria mwelekeo mpana zaidi wa kutafuta mfumo mpya wa kikanda. Kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Hakan Fidan, aliyesema kuwa bila kulazimishwa dira kutoka nje, kwa pamoja tutaweka mbele dira yetu wenyewe, ina uzito mkubwa kwa kuwa inaonyesha kwamba mataifa ya kikanda na yale yenye nguvu za kati yanaanza kuchukua nafasi ya uongozi katika kutatua masuala yanayohusu eneo lao. Ingawa ni mapema kusema kwamba utaratibu huu utageuka kuwa muungano wa kiusalama wenye taasisi rasmi katika kipindi kifupi, ukweli kwamba umekuwa ukikutana mara kwa mara katika miezi hivi karibuni na kujadili migogoro ya kikanda unaashiria uwezekano wa kuibuka kwa mhimili mpya wa kidiplomasia unaounganisha Mashariki ya Kati, Bahari ya Sham, Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki. Karibu mpenzi msikilizaji. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Moja ya mambo muhimu yaliyojitokeza katika mkutano wa Cairo ni kwamba haukujikita tu katika suala la Iran, bali pia ulijadili Libya, mashariki ya Mediterania na masuala mengine ya kikanda yanayohusu Afrika. Hali hii inaonyesha kuwa utaratibu huu haukusudiwi kuwa jukwaa la muda la kushughulikia migogoro pekee, bali mfumo wa uratibu wa kisiasa wa kujadili misingi ya usanifu mpya wa usalama wa kikanda baada ya vita. Kwa kuzingatia kuimarika kwa uhusiano kati ya Turkiye na Misri katika miaka hivi karibuni, sera ya Saudi Arabia ya kupunguza mivutano ya kikanda pamoja na mchango wa Pakistan katika kuwezesha makubaliano kati ya Marekani na Iran, inaonekana wazi kuwa uwezo wa mataifa haya manne kuchukua hatua kwa pamoja unaendelea kuongezeka. Katika muktadha huu, Libya inaibuka kama moja ya maeneo ya kwanza ya mgogoro ambako utaratibu huu unaweza kuwa na ushawishi mkubwa. Ingawa kwa miaka mingi, Turkiye na Misri zimekuwa zikiunga mkono makundi tofauti ya kisiasa na kijeshi nchini Libya, kuongezeka kwa mawasiliano ya kidiplomasia kati ya pande hizo katika kipindi cha karibuni kumefungua fursa ya kujenga uhusiano wenye uwiano zaidi na wadau wa Tripoli na Benghazi. Ikiwa uwezo wa kifedha wa Saudi Arabia na ushawishi wake wa kikanda pia utazingatiwa, kuna uwezekano kwamba jukwaa hili la mashauriano la Cairo likawa na nafasi ya kuwezesha

jadala kuhusu kurejesha uchaguzi katika ajenda, kufanya mageuzi ya sekta ya usalama na kuunganisha taasisi za kiuchumi nchini Libya. Aidha, mkutano wa hivi karibuni kuhusu Libya ulioshirikisha wawakilishi wa Marekani unaonyesha kuwa mchakato huu unaweza kujengwa kama jukwaa la kidiplomasia linalokamilisha juhudi za mataifa ya Magharibi badala ya kushindana nayo. Kwa upande mwingine, Sudan ni moja ya maeneo ya mgogoro ambako utaratibu huu unaweza kuwa na umuhimu mkubwa zaidi katika kipindi kifupi. Vita vya Sudan vinavyoingia mwaka wake wa tatu, ukosoaji unaongezeka kwamba juhudi za kimataifa zilizopo zinazidi kutokuwa na uhusiano na hali halisi ya kijeshi ilivyo uwanjani. Hata hivyo, Turkiye, Misri na Saudi Arabia ni miongoni mwa mataifa yenye uwezo wa kuwasiliana kwa kiwango tofauti na jeshi la Sudan pamoja na makundi mbalimbali ya kisiasa nchini humo. Aidha, kuongezeka kwa ushawishi wa kidiplomasia wa Pakistan katika kipindi cha karibuni kuna maanisha kuwa kundi la nchi nne la Cairo baadaye linaweza kuwa jukwaa la kikanda linalosaidia juhudi kuhusu Sudan, si kama mbadala wa mchakato wa Addis Ababa au Berlin, bali nyenzo inayokamilisha juhudi hizo. Uhusiano wa karibu wa Misri na jeshi la Sudan, uzoefu wa Saudi Arabia kupitia mazungumzo ya Jeddah, pamoja na njia za mawasiliano ambazo Turkiye imejenga na wadau mbalimbali wa Sudan, vinaweza kuwa nyenzo muhimu za kidiplomasia katika kipindi cha mpito baada ya vita. Kwa hakika, mkutano wa Hakan Fidan na mwenzake wa Sudan baada ya mikutano ya Cairo unaonyesha wazi umuhimu wa swala la Sudan katika ajenda ya kundi hilo la nchi nne. Mashariki ya Mediterania ni eneo jingine linaloonyesha kuwa utaratibu huu haujajikita tu katika migogoro ya Afrika. Kuimarika kwa uhusiano kati ya Turkiye na Misri kunafungua fursa mpya za mazungumzo kuhusu mipaka ya maeneo ya baharini na ushirikiano katika sekta ya nishati. Aidha, kwa kuzingatia malengo ya Saudi Arabia ya kufanya mageuzi ya kiuchumi katika ngazi ya kikanda pamoja na mahitaji ya Pakistan katika usalama wa nishati, jukwaa la Cairo linaweza baada ya muda kujenga mtazamo wa pamoja kuhusu eneo pana la kimkakati linalounganisha mashariki ya Mediterania na bahari ya Sham. Hali hii ina umuhimu wa pekee katika kipindi ambacho nafasi ya Israeli katika masuala ya usalama wa kikanda imeendelea kuongezeka. Jambo ambalo limeimarisha dhamira ya mataifa ya eneo hilo ya kujenga mfumo wao wenyewe wa usalama. Kwa ujumla, utaratibu ulioundwa na mawaziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Misri, Saudi Arabia na Pakistan waliokutana huko Cairo bado haujawa muungano rasmi wala taasisi ya usalama iliyoanzishwa kisheria. Hata hivyo, kufanyika kwa mikutano hiyo mara kwa mara, kupanuka kwa ajenda za migogoro inayojadiliwa, pamoja na kuongezeka kwa mwelekeo wa nchi hizo wa kulenga simulizi ya pamoja kuhusu sura ya utaratibu wa kikanda baada ya vita, kunaonyesha kuwa jukwaa hili linaweza kukua na kuwa mfumo madhubuti zaidi wa uratibu wa kisiasa. Iwapo mbinu inayoweka kipaumbele kwa uongozi wa mataifa yanayohusika itaendelea kutumika katika migogoro kama Libya, Sudan, Bahari ya Shamu na Mashariki ya Mediterania, kundi la nchi nne la Cairo linaweza katika miaka ijayo kutambuliwa kama mojawapo ya mipango inayoweka msingi wa mhimili mpya wa kidiplomasia katika Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Palestina ni zaidi ya jiografia. Sio neno tu, bali ni kumbukumbu. Sio mpaka tu, bali ni simulizi inayopokelewa kutoka moyo mmoja hadi mwingine. Katika kipindi cha leo, hatutakupeleka katika nchi moja. Tunakualika kwenye mwanzo wa simulizi isiyo na mwisho. Palestina ni ardhi inayonyooka kutoka fukwe zinazobeba upepo wenye chumvi wa bahari ya Mediterania hadi vilima vilivyofunikwa na miti ya mizeituni. Palestina ipo katika ukimya wa wavuvi wanaoamka na mwanga wa kwanza wa alfajiri kando kando ya pwani ya Mediterania. Katika uchovu wa hatua zinazosikika kwenye mitaa ya Yerusalemu na katika macho ya mtoto anayekuwa kati ya bahari na ukuta huko Gaza. Lakini kinachoieleza kwa kweli si ramani. Kinachoieleza ni kumbukumbu za watu wanaoishi juu ya ardhi yake. Katika ardhi hii, mawe huzungumza. Kuta zinajua kujengwa upya kama zinavyojua kubomolewa. Na kila mtaa huacha simulizi nyuma yake. Watu wa Palestina ni wavumilivu. Kwa sababu katika ardhi hii, muda hausongi kwa haraka. Husonga pole pole kwa kina ukiacha alama zake. Siku moja inaweza kuwa kama maisha yote na kusubiri mara moja kunaweza kudumu kwa vizazi. Ufunguo wa nyumba hapa si ufunguo tu, si wa kufungua mlango pekee, bali ni alama ya yaliyopita na matumaini ya kurejea. Unaweza kushika kutu lakini hausahuliki kamwe. Hii ni ardhi ambako mabara hukutana. Ni makutano ya Asia, Afrika na Ulaya. Ndiyo maana katika historia yote imekuwa kitamaniwa na kukaliwa kwa mabavu, lakini haijawahi kusalimu amri kikamilifu. Wapalestina hawajawahi kukoma kuwa sehemu ya ardhi hii. Leo, Palestina inapotajwa, wengi wetu hufikiria maumivu. Milipuko, uharibifu na takwimu zisizo na hisia zinazotangazwa katika taarifa za habari. Lakini nyuma ya kila idadi kuna jina. Na nyuma ya kila jina kuna maisha ambayo hayakupata nafasi ya kukamilika. Palestina ni mahali penye uhai mwingi kiasi kwamba haiwezi kusimuliwa kupitia mateso pekee. Hapa kuna kicheko, kuna meza zinazotandikwa kwa ajili ya chakula, kuna nyimbo. Palestina inaishi katika unga anaukanda mama mapema asubuhi, katika mkono wa baba unaopita taratibu kwenye nywele za mtoto wake, na katika hadithi za bibi zinazowasindikiza watoto usingizini. Katika kipindi hiki, hatutazungumzia vita pekee. Kwa sababu Palestina haijajengwa kwa nyumba zilizobomolewa tu, ndoto zinazojengwa pia ni sehemu ya simulizi hii. Tutaifahamu miji yake, tutatembea katika mitaa yake, tutavuta harufu ya vyakula vyake na kusikiliza sauti za muziki wake. Kwa sababu, ili kuwafahamu watu, ni lazima ujue wanakula nini, wanasema nini, na nini wanachokiamini. Simulizi ya Palestina ni ya kale. Ni simulizi ndefu inayonyooka kutoka kwa Wakanaani hadi wa Roma, kutoka kwa Waumaya hadi wa Ottoman. Na kisha likafuata swala la haki ambalo bado halija

patiwa suluhisho. Leo, jina la Palestina linasikika mara nyingi zaidi, lakini mara nyingi hutajwa katika muktadha wa maafa. Hata hivyo, maisha bado yapo katika ardhi hii na maisha, licha uzito wote unayoyabana, bado hupata njia ya kuendelea. Ikiwa mtoto bado anapiga mpira kwenye njia nyembamba za mtaa, ikiwa mshairi bado anaweza kuandika beti zake, na ikiwa mwanamuziki bado anaweza kutumia ala zake, basi simulizi hii bado haijaisha. Ndiyo sababu ya uwepo wa kipindi hiki. Ili simulizi hii isisahaulike, ili kuwapa sauti wale walionyamazishwa, ili kuzikumbuka simulizi zilizopuuzwa. Katika wiki zijazo, tutaingia katika Yerusalemu, tutasikiliza bahari ya Gaza na tutasimama chini ya miti ya machungwa huko Jaffa. Tutaangalia malango yaliyofunguliwa ya vijiji vilivyoachwa. Tutasikiliza ndoto za watoto wanaokulia katika kambi za wakimbizi. Tutakutana na mashairi, muziki, wanawake na miti ya mizeituni. Palestina si simulizi ya zamani pekee, ni simulizi ya leo na kesho pia. Na leo kwa pamoja tunafungua ukurasa wa kwanza wa simulizi hiyo. Palestina, mwanzo wa simulizi isiyo na mwisho. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.